pravi moški prvo opazi tuo sonjeni... Ankar najljepše je buh svijeti, da spreminjajo se zlijeti. Prvo mičkini furbaci, soko vsega soka paci. Spod bluze kazat rabatine, kušuštice.